0: スは合うと思います
1: 。沖縄のどこせんばんボスカラザンノイコッピナシ。
2: Hey hey, iti no kosakimban boss kanazan sa Papi FM. May kopi nasi, pasu aw kumay mo. Ano makinang mo?

0: スワウトモイモ
1: モノホンオコノポコマナクソモギザンハラタコマティモンアンイモモグノナコポシアンモノホンホビオコモオンオピオマナナティモンアンイモモグノコゾフォコニノカヌティガダンコポモウワンオンカヌパラカコポトノンギナフォコポインフォハイトピオマナンモノコトホンコインソドウマタコギギノフォオシンオンコポモホダポモサワンタワシオンアハダンKapoivat mantat giginobo momogusa halata binon. Kapoin sodu mantat giginobo osumbung om akakat. Kubasanay kubasanan manuhod. Sumabihan manakaday dotinimungan imumogun.